0: Pues estamos todos xa aos alcaldes de Vila García, Alberto Varelo, a que ven de dar conta dunha rolda de prensa do pleno deste xoves, e Miguel Anxo Fernández Lores, que chega con xersei e paraugas sequiño. De momento, aquí, nas últimos minutos non chove, pero foi unha boa mañá de chuvia, alcalde,
1: sí,
0: bo día.
1: Sí, vai seguir chovendo un par de días aínda, pouco, cada vez menos.
0: Bueno,
1: hasta,
0: pues,
1: hasta Feira Franca.
0: Ah, vale, pero antes, polo camiño, por exemplo, en Vila García teñen que dar conta dunha serie de actos tamén, e incluso en Vilanova, a ver como se lles porta o tempo. Pero antes de todo isto, temos as novas. Así que hoxe con Diego Rodríguez e Jorge Espósito, imos alá.
2: E agora, as novas locais.
3: Que tal? Moi bo día dende a redacción de informativos. O Concello de Marín desaconsella bañarse na praia de Portocelo por presenza de bacterias na auga, concretamente por enterococos intestinais e E. coli. Segundo indicaron fontes municipais, o peche produciuse na xornada deste xoves, pero as analíticas que fai diariamente a Consellería de Sanidade seguen sendo positivas. Polo momento descoñécese a orixe, pero consideran que o mesmo que sucede en praias doutros concellos poden influir as choivas destes días e tamén as escorrentías. Por outra banda, o Partido Popular de Cuntis denuncia que os 4 cargadores públicos de vehículos eléctricos emprazados no casco urbano, en concreto xunta a Casa Consistorial e ao Centro Sociocultural Patelas, levanse en funcionar durante todo o verán e exixen a súa inmediata posta en funcionamento para prestar estes servizos veciños. Os populares revelaron que están inoperativos dende mediados do pasado.

0: Fernández. E despois xa temos aí unha película que está protexendo bonito, non? Lle metemos fil ao redor, un par de capas de fil. E despois algo que ahora está en peligro de extinción, non? Fai moita gracia, porque aí atrás que o periódico, o papel de periódico. O papel de periódico, os que fixemos o Camiño de Santiago, descubrimos o seu poder absorbente cando chegábamos aos albergues, metíamos as botas totalmente enchoupadas e metíamos os papeles de periódico. O día siguiente nos levantábamos e comprobábamos que as botas estaban secas. Sí. Ten un poder de absorción tela, non? Entón, se despois de esa película de afeite, fil, lle metemos un par de follas de papel de periódico e outra capa de fil, aí temos... Anda. Vai chegar a conxelar sin que afecte a humidade exterior ao bonito. Me
1: vale,
0: explico.
1: Vale.
0: Entonces é un truco fantástico, porque aísla moitísimo, nos dá para conxelar un mes, dous meses. Eu nunca recomendo que se consuma os conxelados moito máis tempo, porque sí que xa empezan a degradar un pouquiño, non?
1: Xa.
0: Pero xa temos aí unha opción para o xantar de varios días.
1: Home, pois sí, en dous meses dá para comer o bonito enteiro, sí, señor.
0: Jolín, claro que sí, claro, unha vez a semana, pois eso, de menú bonito. Claro.
1: Pois, por certo, que o ano pasado estiveches na festa da anguía e da mostra da caña de Valga, que é esta fin de semana. Este ano sí. Non che toca, pero deixasnos unha recetinha.
0: Sí, bueno, mira, vos vou invitar a que mirades, porque o ano pasado estuve en conxunto con Coque, unha gran cociñeira de ali de Caldas, estivemos facendo os dous un show cooking, en donde eu fixe un arroz de anguía, pues que che diga, por lo que me dixeron que estaba espectacular. E tanto así foi que o fixen o martes pasado, este martes pasado, na Televisión de Galicia, que na página web podedes ver a repetición, ¿no? É un arroz de anguía que é destos arroces que os que che din, ai, a min a anguía, valo comer. De verdad que valo comer porque está moi bo. Porque tratamos a anguía de un xeito moi crocante, e o arroz moi meloso con un caldo de carne, sabes, unhos cogomelos, que está fantástico. Así que animo a que miredes esa receita porque está totalmente detallada e moi doada de facer.
1: Que, por certo, o da anguía tamén é un pouco así, algo como a lamprea, non é? O a amas ou a odias, por eso de que dá como certa, non vou decir grima.
0: Enténdete perfectamente. Eso. Tamén quero decir unha cousa. Eu creo que o padal é que darlle oportunidades, non? Creo que a anguía, a quen lle gusta a sardiña, dudo moito que non lle guste a anguía. De feito, ti cando cociñas unha anguía frita, non? Si alguén entra pola porta, estás cociñando sardiñas, porque cheira o arrecendo é de pescado azul a prancha, non? A única variación é que ten un pouco máis de grasa, non? Ten algo máis de grasa, textura un pouco máis grasosa, pero o sabor é impresionante. Entón, ao mellor temos que dar oportunidades para, en vez de comer tres anguías, comer unha anguía mezclada, neste caso, por exemplo, con un arroz, con unha pataca, sobrepasada, por exemplo, na fritura, non? Se facemos frita, pasada un pouquiño, volvela crocante, e vamos a descubrir un snack espectacular, cargado de omega 3, con unha grasa, anda, que nos vai a saber a sardiña.
1: Pois tomamos nota, Xoán Quía Meixeiras, cociñeiro divulgador gastronómico, que sigue sorprendéndonos coas súas receitas, e que está, ademais, pois eso, pois divulgando e axudándonos pois a aproveitar mellor o recurso, como é neste caso bonito, onte na Praza de Abastos de Vila García, pois para que a xente que o compre pois o aproveite ao máximo. Xoanqui, pois moitas gracias.
0: Nada, gracias a vos, sempre.
1: Unha aperta moi, moi grande, disfruto do final de agosto.
0: E igualmente, amigo, veña.
1: Chao.
2: En Froilt te ofrecemos los frescos más frescos y un montón de recetas sanas y equilibradas en nuestra web froilt.es. Froilt patrocina este espacio.
3: Galauria cumple 20 años y se convierte en Galaura Universe, dando el mejor servicio de ayuda a domicilio, premiada en varias ocasiones, la mejor atención a personas en el domicilio, autorizada por la Xunta de Galicia, el mejor servicio de alta calidad, asesoramiento y gestión social. Más info en galauria.es.
4: Oposiciones Xunta en junio de 2027 puede ser funcionario. Gestión, administrativos, auxiliares, subalternos, limpieza. En Academia Postal 3 te preparamos para aprobar con nuestro propio método. Entrena conocimientos, mente y estrategia. Oposición libre, récord de aprobados, consúltanos. Si quieres aprobar, piensa en Academia Postal 3.